Ne odi ja fila, ve felo ute bi bero, ute bi fila, felo moro, la mumilla, ja mumilla.